0: Det är Nora och Sinne.
1: Då kommer vi kanske att vi är bergensare.
0: Men på lördag så är vi 100% sidesart.
1: Då ska vi spela mot Åsane på Lyse Arena klockan 15. Och det blir toppuppgör.
0: Och vi önskar att alla kommer på kamp och stöttar oss. Så att vi kan rycka rätt upp till toppserien.
1: Ja. Hoppas vi ser dig där.
0: Kom på
1: kamp!
2: Her kommer en liten påminnelse fra oss i NAF avdeling Stavanger omheng. Nå er det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme i trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.
3: Pengesport, det er pengeavtid. Det er Norwegian Outlet.
4: Outlet Mania nærmer seg slutten, og nå er det siste sjans. Nå rydder vi vekk sommeren og gjør klar til høstens nyheter. Det betyr at du nå kan sikre deg kjente merkevarer til vanvittige priser. Nå på lørdag så har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarerbyen Norwegian Outlet på Ålgård. Norwegian Outlet!
5: Ja, hallo.
6: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora countryfestivalen eller?
5: Är det där Kribla och en sportningsspelle? 21 och 22 august.
6: Ja, visst är det där för. På tusen.
5: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
6: också. Ja, och så är det streetfood från Forthausen, där är fusion taco.
5: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
6: Och du hade inte gillat beställt det till mig, go?
5: Klart det.
6: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
5: Ja. Glad om äldren har vi med.
7: Nybakte bånd, smelta äkta ost från Tine, rätt ut av steinovnen. Det är så rykande färskt att lukten slår dig i backen. När du får summa dig och du får ögonen ut av kryss och du tar det första betet, alltså finns det något mer digg? Kylling, pepperoni, biff, grönsaker, bacon, ananas, spekeskinka eller kunost. Uansett vad du ligger bäst på pizzan, pizza funkar alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza, kärlighet för pizza.

0: Det är några av sina.
1: Då kommer vi kanske att vi är bergensare.
0: Men på lördag så är vi 100% sidisar.
1: Då ska vi spela mot Åsane på Lyse Arena klockan 15. Och det blir toppuppgör.
0: Och vi önskar att alla kommer på kamp och stöttar oss. Så att vi kan rycka rätt upp till toppserien.
1: Ja. Hoppas vi ser dig där.
0: Kom på kamp!
1: Kom på kamp!

0: av de som har fått påpakk fra Rogaland Brand og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
2: Dreier med varmepump og spar, da, Kjartan.
3: Og det nå er det altså så varmt at jeg tror vi har en til som er kaldepumpe. Jeg kan starte den andre fort lov i spidet. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får en kald skulder i det minste.
4: Du vet hvor du skal. Dreier med varmepump og spar.
5: www.reimeas.no
6: Ja, hallo.
7: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora country festivalen eller?
6: Är det där knibla och en sportningsspelle 21 och 22 august?
7: Ja, visst är det där färd på tusenne.
6: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
7: också. Ja, och så är det street food från Forthausen där är fusion taco.
6: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
7: Och du hade inte gidda beställt det till mig, o?
6: Klart det.
7: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
6: Ja. Glada myntre när vi möter dig.
8: HCBet, dyresenteret for dyrelskere. Har du også en litt for travel hverdag? Vi tilbyr nå hjemlevering fra Nordjøren og helt til Bryne. Du bestiller senest mandagskveld, og vi leverer tirsdagskveld mellom klokka 5 og klokka 9. Nå kan du få hundefôr, kattesand og alt annet du trenger til dyret ditt levert helt hjem. For mer informasjon, det finner du på hjemmesiden vår på hcbet.no.
4: Penger spart, det penger tjent.
9: Outlet Mania nærmer seg slutten, og nå det siste sjans. Nå rydder vi vekk sommeren og gjør klar til høstens nyheter. Det betyr at du nå kan sikre deg kjente merkevarer til vanvittige priser. Nå på lørdag så har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
10: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Sleden Traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt av avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
2: HCBet, dyresenteret for dyrelskere. Har du også en litt for travel hverdag? Vi tilbyr nå hjemlevering fra Nord-Jæren og helt til Bryne. Du bestiller senest mandagskveld, og vi leverer tirsdagskveld mellom klokka 5 og klokka 9. Nå kan du få hundefôret, kattesand og alt annet du trenger til dyret ditt levert helt hjem. For mer informasjon, det finner du på hjemmesiden våre på hcbet.no.
3: Ja, hallo.
4: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen, eller?
3: Är det där Knibla och en sportningsspelle? 21 och 22 august?
4: Ja, visst är det det, fär. På tusen.
3: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
4: också. Ja, och så är det streetfood från Forthausen, där är Fusion Taco.
3: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
4: Och du hade inte gillat beställt det till mig, go?
3: Klart det.
4: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
3: Ja. Glad om äldren har vi med.
5: Rogaland, er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rockboys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!
6: Hvilken artist tror du den mest sampla I hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
7: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show.

Ida Lova, syng svagare än jag. Och med det så är vi igång med sista timme här i eftermiddagsrushet. Hvis du holder følge, vi skal høre god musik. Vi skal til ny lokal musik, ny låt fra Tore Pang, Kriminell Kunst. Det hører vi om etter den her.

telefon en gång dag kväll från Merete Høiland. Och denna gången så var det tre räcker på talet 88. Och det betyder att tre tal så då är för sene. Det är talet 47, 18 och 20. 47, 18 och 20 är för sent. 88 eller tidigare så må du ringa. När Merete Høiland hade två räcker, vant två räcker, fortalte så manglade hun två tal. Och det sista var alltså talet 88. Som då kan se ut och ge tre räcker och 1000 kronor. Men vänta lite för att se om det är någon som ringer.

Och det var Palomas det som då väntade på telefonen. Och det gör ju med om inte så brått. Men vi må ha med oss denna för att komma så långt, ja. En liten melding ifrån mig, ja. Vi sender på DAB och FM lokalt och på nettradio. Och det hade ju varit hyggeligt med någon sponsor reklame till mina fredagssändningar. Det hade ju varit kjempegreier det. Men nå rett til kjøpekraftig publikum over hele Norge. Kanskje dette kunne vært noe for deg? Ta kontakt, så prates vi. Vi medlem av Norsk Lokalradioforbund, og vi arbeider etter hver varsomplakatens regler for god presseskikk. Så føler du at du kjenner noen eller et eller annet som har lyst til å være med og sponsre denne fredagssendingen, så sier vi jo tusen hjertelig takk for det. Vi kan jo ta et lite eksempel, for eksempel Hotel Cæsar, det har vi jo sett de fleste av oss. Der vet vi at det var en baker, hva heter han? Jo, Baker Hansen. Så vi kan jo ta for eksempel og hente noe derifra. Denne sendingen er sponset av Baker Hansen, Oslos beste baker for eksempel. Det var bare et eksempel. Noe i den duren der. Men tenk på det, så prates vi. Da tar vi en melodi til, og så er vi i gang med spørsmål før du aner det.

0: är stationen som ger den bästa underhållningen och den mest varierade musik. Programledare Alf Fjellheim.
1: Och då har vi ju kommit så långt att vi ska börja med kvällens nattönska. Det vill ju säga det musik som du önskar dig i löpet av kvällen. Men nu ska vi börja och nösta på. Vi har ju ett fint knippe som man ska kosa sig stunden framöver med det. Och det är ju G-radion du lyssnar på. Och då är det väl bara att komma sig igång. Då är det inte det. Och då är det Lorraine som är först ut. Och då är det Tattoo.
2: Ja, och då är det Helene som startar nattönska.
1: Då är det hur som startar upp den här. Då får man höra hur den här ser ut. Det var i alla fall inte den som det var.

Och det var vassen gudstannade med kvällens sista dans, ja. Och det var Jorun som önskade sig den. Spörsmål, det kan man ju ha och tycka lite grann på, ska man inte ha det. Då ska man ta i gammal längdeenhet, cirka 25 millimeter. Och så var det de där två käcka bokstavarna våra, så vet du vad jag stod där. Det var T för Trygve, O för Olav. Och vi lurer ju då på gammal längdeenhet, cirka 25 millimeter, står det här och läser i Bosjo. Ja, då får man hoppas att du är med oss du också, Per Ivar Feiling, för nå är turen din. Og du ønsker deg Steinar Engelbrektsson, Ben, og den kommer nå. Vil du danse med meg?